0: sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.
2: We've come so far to leave it all behind. I wonder why.
0: Lamuman ko gidang pangako mong ina, tungod ikaw lang ang lalaki sa kabuhi ko. Ginahigugma ko gid ikaw.
1: Kaginahigugma ko ba ikaw?
3: My love, please stay.
4: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalag-an, kasakit man o kung kalipay.
5: Mga pinali sa gugma.
6: The Pages of Love.
4: Isa kapalatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
5: Mga pinali sa gugma.
6: The Pages of Love.
4: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
5: Mga pinanin.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Glass. Kag ang magadala amo si Erna Decena Amigas.

Mayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa isa naman kay edisyon sa pagpangalagad sa pratuntunan, El Castigador. Karon nga adlaw mabiyan sang Lunes, bitsa 24 kita sa bulan sang Agosto tuig 2026. Kumusta na sa aton mga pinalangga kag mga suki nga matag palamati sa bilog nga syudad kag probinsya sang Iloilo nga naga-monitor live sa ilang mga transistor radio sa 88.7 sa liliswan sa inyong mga radio sa FM dial. Kag subuman sa aton nga mga suki kag mga pinalangga nga mga followers, viewers sa bilog nga kalibutan pinagi sa aton mga social media platforms. Sa K5 News FM Iloilo 88.7. Bisan din man kabong kamunga bahin sang kalibutan, basta may Ilonggo, feel at home kamodri sa K5 News FM Iloilo. Sa karon nga edisyon mabiyan sa aton nga pagpangalagad sa gihapon, mangin kaupod ninyo sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Enrico Sorita Jr. Ini naman si K5 Sunny Sarabia Punay. Utob kita mabiyan alas 5:30 subong hapon sa pagdulong sa inyo sang labing talalupang doon nga mga balita kag mga impormasyon para gid lamang sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati. Upod man sa mga reports sa aton mga K5 reporters sa mga natipon nga mga balita humalin kay na sang aga tubtob sa sini nga matinion kag subuman ang aton nga pagbantay sa mga hitabo sa bilog nga pungsod Pilipinas. Pero antes sina mabiyan ha, i-check anay naton. Dugay-dugay ang aton man sining pag-asa Iloilo. Ibalo naton ang pinaka-latest nga lakat sa panahon ay ang bagyo nga si Sudil nga ang iya sining international name ang nagsulod na sa may aton sining Philippine Area of Responsibility kag karon may ara sang local name nga bagyo Obit. Ibalo naton mabiyan ano ang mangin epekto naman sinis aton sa sulod sang 24 oras kag sa masulod nga may adlaw.